아주 잘 까르투 지내정간에 도드러문다. 마지시야 고지 따르지가 도비디. 다른 말들 비시디 도타르 이제 공백이 차트. 마르샬 마마 디드리 디비노. 도코 라 조그 데스게 베기 차트. 다나이기 와이토 발고 도미상 그레미상 거르 콜라고 그리고 세디. 아르멘도아네 레톤다. 이게 저 공부에 빠따르. 빠따르 거지도 미 라이야파. 아르콘아 콩아그네 도르보그네 바킬람비시드 톤다 빠따르 거지도 금구누누구 톰브랑 쿠징간 쿠지베제그 차드. 럼마시 마질랭간 쿠지베제그 차드. 아르 네그네렌다 다 아르 je kombe nda kame godu tartara u dumba kare lafia to me bedlum kan gan kuj beje kara ge sur kula ku sul do na dile godu tolna dumba gan ne ti kare ne le godu ne ge ya te ne nda kom gunu nu gu tom borangan kuj beje dile nda ne go singa u jake ne tartar kar gan cha jinje jisi dan do lul di kogo sena dor suru sena lai yabo de work marel arien ki marechal chef de l'etat mama de tridje bit no e pa to takan jigu ne jinya to kenegi to dun bakar da do bal jitin to negi kam da agir kar kam kum guru ne lenda godo ne lenda e pa maji ta kam guru ne gite gan ku jibeje kita na dia tulto dun na dawo na dan ne lenda da aryu karatulum ngan alje karatulum denen dubaje se ne jibul bul karatunya min tuti me kayje de nek majel tugu belenda to nek to kedre lam batare majle belba arege mama ta itris de bit no e patugu kam kingana ne lenda sang do dumba kare kulum lo jegna jelenda lo gang sara do do jelle kara gibele kara tila ngala ngala au kanangilum bunduk je ese neje ge au njamburan lu jedi gelnga yi kara nyalum deng to du jera politik je gna je le kara ta pa de je majelum deng to du je kun do lu je ge nan be je ri bo bo gut province le kara lu je gna je lenda ne gere le da sel are deng je kara dular dul ni je tugube are gnje kombe patar de le lay tugube kare bege chat lenda to bege karaba bo ngan ku jije gel ku jibe je gnya ba ba tel gel kam gununu alba to ne kinga ga bege chat au dinya bo ngan ku jibe je gel ba tel gel tu ji tel ge kam gununu alba ne je ga urane ar tu jije to isine je majel ne lenda to dumba kosi kunda jide to ngabe de koslum sang du dumba kare iba kam da ba tol ti tane ji ne le tu bewa dumba kar nga ta ji tan ro le lum ji tan de kol di ji tan tak ji ma ji lum to ar gele ne ba ne ko tun je kombe de ji kare te ba gel ka ji lum je kun do lo ka ki ala ji lum je ra politik ji lum je ki la tar bi de ji di ne le nda kare de ya kara dolaro de tu bu dolaro de ke de dumba kar si ma ji ngan cha ji lum si ma ji ngan cha ji lum da ya tu du dobegu maji are nege kam dalenda tun bakila kuji dodeto premier ministre alama yalina tagne inga ege to du directrice pays ke wato kosdona de kan to kum dunane kan ra kula gbare oyete are ege timba somano are tarde ge palenda kula nu jigi tombora oyete de se bege chat are ege directrice timba somano patogo ne nos gambe ki chat dumba do akola ndubu dumba kan kan basaji jinga kula ladum kan kan basaji sang kula jinga lenda tunik majinya me ndoje ne tunda be ki chat akunda ja dumbe de dik to targu bare program pei ge dumba ra do kula ge o ito do kula to banga ge kun dumba do politik lim kan kula lim o jito da kula ge maji kare lare ka tu majelim bare travail desan dama sang dou dum bakare
andi basa jile nda dinya dar san kula jile jeto areng prime minister was ngauja keneng batugu na kula li basa jile nda to takanjigi majiko ito belaya are ala mayalina patugu nosgan oite de makoska was girl big chat oito kula jile nduji nilenda tunege majinyato c'est l'homme président quand sénat Docteur Arun Kabadi, Tagne Unda Barkam, comité quand gestion quand mutuelle, quoi de mutuelle de santé, quoi de sénat. Aridinga na kei da kola de dinéa. Dougien Unda te Barkam dien et tonda en patougou. Mutuelle Nelenda, tout de mon projet, que de dunda de bakousse, à kaumati barre projet pilote. Délégation, d'un directeur de chef de mission médicale, hongroise. Un gars Tolbi Chedel, Emile Adam, Tagne, un gars de ministre de l'affaire de Dieu, Jadé, docteur Abdel Majid Abderrahim, Mohamed, Arrestin, Nadine Alenda, Taud Berejegra, de la Dobal Jo, mais Begit Tadne, on coudait Dobal Tol, le Jo de la Jogresso, Sartre, le Jogremisani. Arne Gela, et Gedagan, Bedegin, Dang, Dumlet, on a Nendo. Man ku be djigi tane docteur je ne ndone ne ko do moy ko kardlum o do gudo adi agu dire sa rat be le se arab ban ba se anarewa e batune djigi ne ndo tugu beto ministere ko dum ko la goj do la fia le doje djadi te jinga na be tinga na o do dang be de grim papa tar goj do moy Choléra. Do me damas jeg desine le on jamme be gchardine. Ar choléra la wain da de toube. Ar gele ne bon bon de mini bon de double jeg ministère de berber. Bu gere ne jeg go to mini le nda kare sang do do ko choléra de jeg ka da ko lu jeg mini la kene da ko de ko banang rat kin kene to. Et c'est go so comme da de ba ko so do je berber di ko si du mini re do je de kara kam patare to. Agele ne baden jinga na kene tukube ege beden elenda tira tun bede gitara ko lagi madinya gidi mbaka kosudu mai kolera rodo ngan ku beje de to targe cheta ege to de secrétaire général adjoint du ministère Constantin Egu Mohamed Amit Amat targe ranga makilambisi di dengu to de o poreje a ngan ku beje du logo kumra de Tembona dumbando na negi dumba guso kanyi dipata do bemejiri esengamde kagji esenekwe dajegu memburu atana jinga na kenene ndole otade tugu beremto voilà hajuta de meto tarjegu do bedege milambisi dimbol do bedege konansi harmonie be alumbandang ba milambisi dimato dan do balum telum guys agiji technicien

Merci la fille que tadjilo sorte si malgré une limbi psychologique la radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo as kad mo Mohamed ceci que ta sarambangi konon bangi sok tadjilo sorte ngandu doti ko jogi di jo basa ke bira la terine Omar Idriss Omar wasisi made mata masisi ngan bangu kutmi bola mo Mohamed made ceci tadjilo sorte bola jindo kutigi di sok ko yana baram kriyo abaina out Mohamed si paure go tu sei ba ambiri ceci to la mamte da yakat si Bangi songan ge to te ikut so menambi sit na jiku dobe te guna jiku dobe te tam tol tam beria sirem bangi mingan gi kutu do to bye bye ya kadem ramade si guto kok ye kuntum kendaka kadisi bola abari ne dopsa ji kragna fidel micro lionel nomengar matisipa ke tak lagir jawine kum jike keteta ye ke doba gem dasila fia ke tajilo solta